0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pred chvíľkou som tu mala niečo kapele Lunatika, pretože ma to zaujalo. Poďme mrknúť aj na týchto chalanov. Vlastne teraz už mužov, že Lunatik vznikol v roku 1997. Sladkí chlapci pobláznili dievčatá po celom Česku, ale aj u nás na Slovensku. Kapela bola fenoménom, ktorý súčasná generácia možno ťažko pochopí. Členovia Martin Kocian, Aleš Lehký, Václav Jelinek a David Škrach sa na diskotékach zmenili na hviezdy, ktoré fanúšičky doslova prenásledovali a dokonca stávali stany pred ich domami. To si určite pamätáte, milé babiči. Na prvé priečky hitparád sa chlapčenská skupina dostala vďaka singlu Máma a rýchlo sa stali miláčikmi sladkých dievčat. Nie sa ani čomu čudovať, hovoril sa im totiž český Backstreet Boys. Následovali hity ako Dotyky, Chtěl bych tě líbat alebo Cikcák, ktoré zabezpečili, že Lunatik bol v rokoch 1998 a 2000 na vrchole popularity. Dokonca sa umiestnili na treťom mieste v ankete Zlatý Slávik. No, dneska už to síce nie sú sladkí chlapci s plagátov v časopise Bravo, ale zrelejší muži, ktorí majú krátko pred 50-kou. A za mňa? Za mňa vyzerajú fantasticky.
0: Skandál s Marikou!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ikonická a jedinečná Marilyn Monroe. Tá by oslávila krásnych 100 rokov. Samozrejme v Škandále zdraví Marika. Z množstva dokumentov a kníh o tejto ikone vieme aj to, čo milovala a čo si doprijala v hotelovej izbe aj neskoro v noci. Marilyn Monroe je považovaná za jednu z najsexy žien sveta a jej postava za ideál ženského tela. Herečka mala výrazný dekolt, úzky pás, široké boky a samozrejme ploché brúško. Jej miery dnes možno nie každého nadchnú, nosila totiž veľkosť 42-44, počujete dobre. Tak ako si teda udržiavala postavu? V 50. rokoch vraj neustále dodržiavala stravu, ktorá pripomínala dnešné vysokobielkovinové diety. Jedla veľa stejkov, niekedy dokonca aj naraňajky a okrem toho jahňacie kotlety, vajcia, pečeňovú nátierku, mrkvu, grapefruity a niektoré zelené zeleninky. Rada jedávala v reštauráciách a mala niekoľko osvedčených receptov, ktoré milovala a dnes sa dokonca zapísali aj do histórie. Hoci sama často pri sporáku nestála, niektoré obľúbené jedlá si vraj bola schopná nachystať aj neskoro večer. No ale tak, milé dámy, 42, 44? Toto čo je?
0: Skandál s Marikou.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava,